0: שאין חיה
1: אין חיה
0: מונצ'ה גוזל מונצ'ה שירן סל חיות סינדן היש בנדן הקט כסי יוק חיות אין חיה
2: זה ינה פרסל תפקויפת ינה למובל יפת לזה שהוא חודה איתי לה כבר זה מכה תפל יפת